Inggir Dani, Pans Jagama Merdeka Sarang Sami nge, yes, Bali yang lagi punya sayang nge, sampun sida katur, Inggir Dani Sarang Sami sane seneng, reng temang puniki, sampun putra titian nge, dan sederhan teman-teman di sari ini, sampun siaga ketut setia para masita nge, suksema, reng tumu kelon nge, sampun nyarang reng karang asem puniki, ada pandai ebi, reng belang singapadu, ada yang enak juga reng belang nge, pernah pigatra loh, Mary reng sigaran ye sampun masuk made capung sampun wabung ye komang putri reng renon sarang Pak Lin ye penampi geto Pak Lin Gusti Ngurah Wayu Cusipte Mang Landung ada Wayan Sugito kesarengin Gustu di Abing ye Oko Mulyarto Mo Yan Burarini juga sampun masuk matur suk semua kemantan kalah CC turanti tiang, oh bukan kalah CC ni, asyus sekali tembak tu menikah.

Saking mode uli si dataran didiang panisti agama merdeka jegeg nyelelet sampun kader nggih senang-senang menawi sampun taribur. Sane jegeg nyelelet niki wendan Bu Jero Mertesari ring siulan. Beh jegeg nyelelet. Ada takut tiang yanten ngoling Bu Jero Mertesari niki. Bani juga sing ngoling tiang, awas minjep ke ganang tiang hujan kayak budal siaran. Meh ampun nae. Yang ten bani kena ya hujan. Aduh, nggih salam buat Aji Tidarma Bu Jero. Sareng sira wau niki akeh semeton gabung rajang nyante dumun. Nggih. Pak Tut di Le Atmaje perumahan Puri Kampial Nusa Dua. Nggih rajang rayu sampun monitor menawi niki. Lander Wenda Sempendon di tiang Bapak Doping SDC Gebagan Kayu Bihi Bangli Rajang Seri Pak Doping yang kian nyak segar-ogar serang sami astung hari sehat serang sami kena ten kirang punapulan punapi ngeh sambil beragama merdeka serang keluarga mugi sampun terhibur niki serang sami keluarga besar beli doping kenten ngeh. Rajang wengi mogi state kena lan rahayu astonggare. Tiang pekak podol samplangan ikut monitor. Si asik. Ampun pekak podol samplangan. Tiang terusan tiap hari lewat samplangan jak sing sempat singgah. Penasaran serang pekak podol. Samplangan ring dijane niki kenten. Ring danginan dauhang dajanan lodang saking pasar cenik ni ke pasar tentaneng ya ring samplangan ye niki wenten semuton biar dana sok semu biar dana juragan nasi jinggo niki Derina warung Rini Rani Topati Serang Bukita Rajang Sore mugi ampun monitor.